0: Kampata ke tu kanga da musto jo kai cho kumabete hunku bra huti kadi kahuri yoma nukulemba kawe tunjenu.
1: Zainabu Shande.
0: Joanna Isufali. Hunku bra batebu jani mba temela shuwe netu biteri nukasim. Tu kama hutena ba.
1: Bye, tu bite, paka jimamo ya jihuiga.

bahlekeng le ba nenre upakere ka meteko sa go uno le bone ya makhua bahlekeng le ba nenre upakere ka meteko sa go uno le bone ya makhua bahlekeng le ba nenre upakere ka meteko sa go uno le bone ya makhua